0: se enorgullece de ser un prestamista de vivienda equitativa.
1: Hombres, si tiene poca energía, sus entrenamientos ya no dan resultados, está aumentando de peso, perdiendo masa, duerme mal o simplemente ya no se siente como antes, podría ser algo más que el envejecimiento. En Atlantic Men's Clinic contamos con tratamientos para la testosterona baja y la composición corporal diseñados para ayudarle a recuperar la energía, mejorar la concentración, desarrollar masa muscular magra, reducir la grasa corporal y volver a sentirse mejor. Nos especializamos en la salud masculina, con planes de tratamientos personalizados según su estado de salud y sus objetivos. Muchos hombres comienzan a notar mejoras en su energía, claridad mental, recuperación, motivación y composición corporal en tan solo unas semanas. Su primera visita incluye análisis de sangre, pruebas de PSA y testosterona, además de una consulta médica. Y si comienza el tratamiento el mismo día de su cita, su visita es gratis. Llame al 305-707-6700 o visite atlanticmensclinic.com. Estos medicamentos no han sido evaluados por la FDA en cuanto a su seguridad y eficacia. Su etiquetado no ha sido aprobado.
2: ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas de Cero Deuda está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-339-6930. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable, con un proceso de calificación rápido y sencillo. La aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-339-6930 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-339-6930. 800-339-6930.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-515-9077.
5: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
4: Llame al 800-515-9077. Ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-515-9077. 800-515-9077. 800-515-9077. Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-515-9077.
5: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
4: Llame al 800-515-9077. Ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-515-9077. 800-515-9077. 800-515-9077.
6: Straight Talk Wireless presents Pickup Truck Wisdom.
7: Trust is earned. That's why I've stuck with Straight Talk. Same price since 2009 on Verizon's 5G network. 'Cause shoot, anyone can make a promise. Keeping it for years, that means something.
6: Now plans starting at $25 a month with 4 lines. Find us at straighttalk.com and Walmart. Straight Talk Wireless. Straightforward. Always.
8: Same price claim applies only to the base monthly price of our $45 plan from October 2009 to present.